Gæster til at besære popper ømjuk med flasken og AIDS og kommer til kærvet for at fyrir vil andi fram að skóla kennari.